singa mingi inaita tina mbeke tilinga tong berata la muzi tong swando da fonon de kiduka da fonte wa be afrika e gilege tena ili na legeta kita sembeta mozo kwa wako zo si tena ibigarti tena iku aita tina mbeke kiduka tisango nando 100.9 FM.